Dobro nam došli na Muslim Community Radio 92.1 FM. Vrijeme je za program na bosanskom jeziku.

0: Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Velika važnost znanja u islamu je potvrđena jasnim kuranskim ajetima i hadisima, kao i mnogobrojnim zapisima mnogih alima, islamskih učenjaka. U suri Mujadala, ajet 11, Allah kaže:
1: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ,
0: što znači: Allah povećava status onih među vama koji vjeruju i onima kojima je dato znanje. Također, u suri Az-Zumer, ajet 9, Allah kaže:
1: قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ,
0: što znači: zar su oni koji znaju jednaki onima koji ne znaju? U suri Fatir, ajet 28, Allah kaže:
1: إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا,
0: što znači: najviše se boje Allaha oni koji imaju znanje. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je najbolje Allahovo stvorenje, u hadisu koji prenosi Tirmizi kaže: razlika između islamskog učenjaka i običnog vjernika je kao između moga statusa i statusa najnižeg od muslimana. A razlika između pejgambera i najnižnijeg muslimana je ogromna. Allah je objavio pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem da uzvisi nivo znanja onih koji ga daju, te studente koji to znanje uzimaju. Ibn Mađe je prenio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Zar, ako naučiš jedan ajet iz Kur'ana, dobit ćeš veću nagradu nego da klanjaš 100 rekata na file namaza. A ako naučiš jedan odlomak znanja o islamu, dobit ćeš nagradu vrijednosti više od 1000 rekata na file namaza. Četvrti halifa, Ali ibn Abi Talib, je rekao: znanje je bolje od novca, jer znanje tebe čuva dok ti čuvaš novac. Znanje vlada stvarima dok se novce mora vladati. Novac se smanjuje kako se troši, dok se trošenjem znanja, tako što se drugi podučavaju, povećava tvoja nagrada. U islamu znanje ima visoki status. Ovdje nije riječ o bilo kojoj vrsti znanja, nego o znanju o vjeri islamu. U suri At-Tahrim, ajet 6, Allah kaže:
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ,
0: što znači: o vjernici, zaštitite sebe i svoju porodicu od džehennemske vatre u kojoj su gorivo, ljudi i kamenje. Imam Ata ibn Abi Rabah, koji je bio jedan od tabi'ina, je objasnio ovaj kuranski ajet: sebe i svoju familiju možeš zaštititi od džehennemske vatre tako što ćeš naučiti kako se klanja, posti, prodaje, kupuje, ženi ili udaje i razvodi. Imam Muslim prenosi da je imam Ibn Sirin rekao, što znači: znanje je dio religije, stoga budi pažljiv od koga ćeš učiti svoju religiju. Trebamo se na moment zaustaviti i sjetiti jednostavnijih stvari. Ako neko hoće da upiše određeni fakultet, proveo bi mnogo vremena provjeravajući razne univerzitete i uporedio ih kako bi našao i odlučio se za najbolji. Ako nekom je zatreba doktor, tražili bi najboljeg specijalistu. Ako hoćemo praviti kuću, tražili bi onoga koji je najkvalifikovaniji u tom polju. Znanje o vjeri je definitivno najvećeg prioriteta i važnosti. Stoga trebamo pažljivo odabrati od koga ćemo uzimati znanje o vjeri. Učeći i poznavajući obavezno islamsko znanje, pomaže da razaznamo ono što je halal, to jest dozvoljeno, i ono što je haram, to jest nedozvoljeno, ono što je validno i što nije, ono što je prihvatljivo i što nije prihvatljivo, u dodatku onoga što je u vjeri dobro ili loše. Kad imamo znanje o vjeri, znamo kako da govorimo, šta da kažemo i zbog kojeg razloga govorimo. Isto tako, ako ništa ne kažemo, znamo razlog zbog kojeg nismo ništa rekli. Kada imamo znanje o vjeri, znamo kako da trgujemo, to jest kupujemo i prodajemo, i kako da se oženimo ili udamo. Imajući znanje o islamu, znamo kako da budemo poslušni roditeljima, kako da se ponašamo prema rodbini i komšijama. Na osnovu svega ovoga ranije pomenutog, trebamo da budemo dio krugova u kojima se uči znanje o našoj vjeri islamu. Slušaj, uči i razumi i budi siguran da su zabilješke koje uzimaš tačne i ispravne. Potrudi se da to znanje preneseš na druge onako kako je to tebi dato, bez dodataka, oduzimanja i greški. A Allah najbolje zna.

Danas ćemo govoriti o avokadu. Šta je avokado? Povrće ili voće? Zbog specifično blagog i sa mnogim jelima uklopivog ukusa, avokado se najviše upotrebljava kao povrće. Ipak, to je tropsko voće i potiče iz Južne Amerike. Drvo avokada je zimzelena biljka koja rađa tamno zelene plodove nalik na naše kruške. A pošto imaju izuzetno grubu kožu, Englezi su im dali nadimak aligator kruške. Latinski naziv za avokado je Persea americana i danas se svrstava u grupu najzdravijih namirnica. Postoji više od 80 vrsta avokada koji se svrstavaju u tri kategorije. Meksičku, gvatemalsku i zapadnoindijsku. Iako je avokado voće s visokim postotkom masti, ono je ipak iznenađujuće dobro za ljudsko zdravlje. Ne samo da avokado ima visoku hranjivu vrijednost, već također pruža brojne zdravstvene koristi. Avokado može poboljšati zdravlje kože, može zaštititi od bolesti opasnih po život, a čak pomaže i pri mršavljenju. Energetska i nutritivna vrijednost avokada. Grama avokada sadrži oko 160 kalorija, što daje veliku energetsku vrijednost. Avokado sadrži dosta masnoća od kojih su većina mononezasićena, odnosno dobre masnoće, a koje snižavaju razinu kolesterola. Prosječan avokado sadrži oko 2% proteina. Iako ovo zvuči prilično nisko, to je ipak prilično visok postotak za voće, pa se avokado često koristi kao zamjena za meso u vegetarijanskim receptima. Njegov sadržaj proteina možda je visok za voće, ali u usporedbi s drugim voćem njegov postotak šećera je vrlo nizak. Avokado prosječne veličine sadrži manje od 0,5 grama šećera. Avokado također obiluje prehrambenim vlaknima. Avokado srednje veličine osigurava gotovo polovicu preporučene dnevne količine unosa vlakana. Istraživanje je pokazalo da će se kod ljudi koji imaju dovoljno vlakana u prehrani manje razviti rak. Vlakna pružaju osjećaj sitosti, te su odlična za probavu. Tako su veliki saveznik kod dijeta i mršavljenja. Obrok od 100 grama avokada značajno doprinosi preporučenim dnevnim količinama od nekoliko vrijednih vitamina i minerala kao što su vitamin K, vitamin B5, folna kiselina, vitamin B6, vitamin C, vitamin E i kalij. Grama avokada također sadrži u manjim količinama u magneziju, mangan, bakar, željezo, cink i fosfor. Zdravstvene koristi avokada. Avokado i kolesterol. Prema studiji objavljenoj u Archives of Medical Research, prehrana obogaćena avokadom može poboljšati zdravlje, posebno kod pacijenata s blagom hiperkolesterolemijom, to jest kod ljudi koji imaju visok kolesterol.
čak i ako je prisutna hipertrigliceridemija, to jest kombinirana hiperlipidemija. Možda sve ovo zvuči previše stručno, ali laički rečeno, istraživači su otkrili da avokado ubija loš kolesterol, a nakon 2 sedmice dijete obogaćene avokadom, naučnici bilježe smanjenje lošeg kolesterola od 22% uz povećanje dobrog kolesterola od 11%. Avokado i mršavljenje. Brojna istraživanja potvrđuju da avokado topi masnoću. Prema jednoj od novijih studija objavljenoj u jednoj od žurnala, konzumiranje pola avokada u vrijeme ručka može obuzdati apetit i spriječiti posezanje za poslijepodnevnim grickanjem nezdravih obroka. Istraživanje također pokazuje da avokado ima moć da regulira nivo šećera u krvi. Avokado je odličan izbor zdrave hrane za dijabetičare. Avokado i rak. Meso avokada je bogato fitokemikalijama, za koje se vjeruje da štite od nekih oblika raka. U jednoj studiji istraživači su promatrali kemopreventivne karakteristike ploda i istaknuli. Pojedinačne i kombinacije fitokemikalija iz avokada mogu pomoći u prevenciji raka. U drugoj studiji istraživači su promatrali koje su sposobnosti namirnica koje su bogate karotenoidima, kao što su mrkva, rajčica, tamno lisnato povrće, u borbi protiv raka i otkrili da, ako se ono konzumiraju zajedno sa avokadom koji je bogat mononezasićenim mastima, mogu poboljšati bioraspoloživost nutrijenata. Ovo je značajno otkriće jer jedna studija objavljena u časopisu Journal of Nutritional Biochemistry pokazala da karotenoidi ometaju rast stanica raka prostate koje su ovisne i neovisne o androgenu. Avokado i metabolički sindrom. Metabolički sindrom je naziv koji se odnosi na skupine simptoma koje mogu povećati vrijednost dijabetesa, moždanog udara i bolesti koronarnih arterija. Časopis Nutrition Journal je objavio rezultate zanimljivog istraživanja koje sugerira da konzumiranje avokada može smanjiti rizik od ovog sindroma. Na temelju brojnih znanstvenih dokaza agencija FDA iz Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je sljedeće. Prehrana koja je dobar izvor kalija s niskim udjelom natrija pomaže u reduciranju rizika od visokog tlaka i srčanog udara. Evropski mornari koristili su avokado kao maslac, a u nekim dijelovima Meksika konzumiraju se i listovi. Avokado sadrži sastojke koje štite od raka dojke i prostate, zahvaljujući velikom udjelu karotenoida, luteina i vitamina E. Avokado će salate ili umake kao što je salsa obogatiti kremastim okusom i teksturom, te ujedno znatno povećati sposobnost tijela da apsorbira karotenoide iz povrća. Vrlo vrijedan proizvod koji se dobiva iz avokada je ulje, koje osim što je ukusno i zdravo, mnogi kuhari koriste umjesto maslinova. U kulinarstvu su prednosti ulja avokada u odnosu na maslinovo njegova visoka tačka zagrijavanja, 255 Celzijusa, a za maslinovo ulje 208 stepeni Celzijusa, te gusta konzistencija
što znači da ga je manje potrebno. Daljnja razmatranja. Svako u potrazi za načinima kako poboljšati zdravlje putem hrane ne bi trebao zanemariti prehrambene prednosti avokada. Ali kao i bilo koja druga vrsta hrane, avokado može izazvati alergijske reakcije kod manjeg broja ljudi. Prema izvješću objavljenom u časopisu Alergije, astma i klinička imunologija, simptomi alergije na avokado mogu uključivati kašalj, teško disanje, začepljenost nosa, generalizirane urtikarije i periorbitalni edem. Mora se naglasiti, međutim, da su takve reakcije izuzetno rijetke i da alergija na avokado nije ništa više ili manje vjerovatna od alergije na bilo koje drugo voće. Recepti sa avokadom. Avokado se može jesti na jako puno načina, a evo najčešćih. Avokado kao salata. Može se koristiti za salatu u mješavini sa ostalim sastojcima kao što su krastavac, luk, paradajz, paprika, biber, limunov sok i sol. Avokado kao predjelo. Pronađite zreo avokado, presjecite ga na dva dijela, izvadite košpu, zatim u njegovo udubljenje sipajte malo limunovog soka. Dodajte obarene rakove i prelijte limunom. Preko toga stavite malo pavlake i preko svega toga malo crnog kavijara. Ovaj specijalitet poslužite u staklenim čašama sa malom kafenom kaščicom. Avokado kao namaz. Namaz od avokada se zove guacamole i pravi se tako što se izniječi viljuškom. Zatim mu se dodaje limunov sok i najsitnije isjeckani luk i paradajz. Mažite ga na hljeb neposredno prije samog jela jer izuzetno brzo potamni. Avokado kao dodatak obroku. Pored ova tri načina, možete ga najjednostavnije koristiti i kao dodatak nekom od obroka. Jednostavno ga isjecite na pola, polijte ga limunovim sokom, biberom i soli i jedite ga uz hljeb i obrok. Sljedeći put ćemo govoriti o mrkvi.

Obaveza je za svaku uračunljivu osobu da prihvati islam, da bude ustrajan u tome i da se pridržava svih obaveza. To znači da svaka uračunljiva osoba mora biti musliman, ostati musliman i slijediti pravila islama. Osoba koja je bila nevjernik mora znati, vjerovati i izgovoriti kelime i šehadet, a to je: ja očitujem da nema Boga sem Allaha i da je Muhammed Božji poslanik. Značenje ešhedu en la ilaha illa Allah je da ja znam, vjerujem i očitujem da ništa ne zaslužuje da bude obožavano osim Allaha, koji je jedan, el vahid, nedjeljiv, el ahad, bez početka, el evvel, vječni, el qadim, živ, el hajj, onaj koji ne treba nikoga, el qajjum, bez kraja, el daim, stvoritelj, el haliq, onaj koji održava, el raziq, onaj koji ima znanje, el alim, moćan, el qadir, onaj koji radi šta želi, to jest šta je god Allah odredio bit će, a što nije odredio neće biti. Niko ne može izbjeći grijehe osim sa Allahovom zaštitom i niko ne može imati poslušnost osim uz Allahovu pomoć. Sva Allahova svojstva su perfektna. Apsolutno ništa ne sliči Allahu i on sve čuje i sve vidi. Allah postoji bez početka, a sve ostalo ima početak. On je stvoritelj, a sve ostalo su stvorenja. Sva stvorenja, od čestica prašine do samoga arša, svaki pokret, odmor, namjera i misao Allahovih robova je Allah stvorio. Prema tome, niko ništa ne može stvoriti osim Allaha. Sve dolazi u postojanje pomoću Allahove volje, moći i odredbe i prema njegovom vječnom znanju. Kao što je pomenuto u Kur'anu u suri El Furqan, ajet 2.

0: Što znači, nema stvoritelja osim Allaha. En-Nasafi je rekao da ako čovjek pogodi staklenu čašu kamenom i razbije je, djelo pogotka i razbijanja i razbijeno stanje čaše je stvorio Allah. Rob, to jest čovjek, samo prima to djelo. Allah je onaj koji stvara. U suri El-Bekare, ajet 286, Allah kaže:
1: Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat.
0: Što znači, Allah će nagraditi svakoga ko stekne dobro djelo, ako učini grijeh, bit će za njega odgovoren. Allahov govor, kelamullah, je bez početka kao i sva ostala Allahova svojstva, jer uzvišeni ne sliči svojim stvorenjima u svom biću, svojstvima i djelima. Allahu Đalešanuhu se ne pripisuju svojstva koja mu ne priliče. Dakle, Allah Đalešanuhu ima 13 svojstava koja se izričito pominju u Kur'anu u više navrata, a to su:
2: Al-Wujud,
0: Bog ima i postoji.
2: Al-Wahdaniyah,
0: Bog je jedan.
2: Al-Qidam,
0: Bog je oduvijek.
2: Al-Baqa,
0: Bog je zauvijek.
2: Al-Qiyamu bin-Nafs,
0: Bog nikoga ne treba.
2: Al-Qudra,
0: Bog je svemoćan.
2: Al-Hayat,
0: Bog živi svojim vječnim životom.
2: Al-Irada,
0: Bog sve svojom voljom čini.
2: Al-Alim,
0: Bog sve zna.
2: Al-Sama,
0: Bog sve čuje.
2: Al-Basar,
0: Bog sve vidi.
2: Al-Kalam,
0: Bog govori svojim božanskim govorom.
2: Al-Mukhalafatu lil-Hawadith,
0: Bog nije ničem sličan. Pošto su ova Allahova svojstva mnogo puta pominuta u Kur'anu i hadisu, islamski učenjaci su kazali da je poznavanje ovih svojstava obaveza za svakoga punoljetnog i razumnog muslimana, to jest farzain. Pošto je utvrđeno da je Allah u svome biću, to jest zatu, vječan, Allahova svojstva su također vječna. Značenje ešhedu enne Muhammeden Rasulullah je: ja znam, vjerujem i očitujem da je Muhammed sin Abdullahov, koji je sin od Abdul Muttalib, koji je sin od Hašim, koji je sin od Abdul Menaf, iz plemena Kurejš, sallallahu alaihi ve sellem, je Božji rob i poslanik svim ljudima i džinima. Moramo vjerovati da je on bio rođen u Mekki i da je tamo poslan kao poslanik, preselio u Medinu i tamo je sahranjen. On je bio istinit u svemu što je rekao i prenio od Allaha Đalešanuhu. Između ostalog, pejgamber sallallahu alaihi ve sellem nas je obavijestio o kaburskoj patnji i kaburskom uživanju, pitanjima koja će u kaburu postavljati meleki munkir en nekir, o proživljenju, o skupljanju, hašar, o sudnjem danu, o polaganju računa, o nagradi, o kazni, o vagi, mizanu, o džehennemskoj vatri, o sirat čupri, o vrelu havd, o šefaatu, o džennetu, o tome je da će robovi vidjeti Allaha Đalešanhu okom na ahiretu, a Allah neće biti u formi ili obliku i neće biti na mjestu ili prostoru ili određenom pravcu, drukčije od načina na koji su stvorenja viđena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je kazao o vječnom boravku u džennetu ili džehennemu, kao i o Allahovim melecima, poslanicima, kitabima i sudbini, to jest kadaru. I da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Božji poslanik i najbolji od svih Ademovih sinova. Također moramo vjerovati da su svi Božji poslanici iskreni, vjerodostojni i inteligentni. Isto tako laž, nepoštenje i glupost nije moguće pripisati Božjim poslanicima. Božji poslanici su zaštićeni od nevjerovanja, to jest kufura, i velikih grijeha, kabair, i od malih, ali ružnih grijeha, kako prije, tako i poslije primanja objave. Moguće je da učine neznatne grijehe, ali su odmah upućeni da se pokaju prije nego ih drugi ljudi imitiraju. Stoga poslanstvo nije dato Jusufovoj, alejhiselam, braći, koji su osim Benjamina počinili ružna djela, kako je pomenuto u Kur'anu. Asbati su potomci Jusufa, alejhiselama, braće koji su izabrani za poslanstvo.